0: 叶尔森和他的队友暂别了泰加林有一峰，雪跟着就下来了。
1: Аңатар шолпан туып, созылғандай, өзіңнің мөлдірінай. Осан кеп

0: 伊尔森和他的队友暂别了泰加林有一峰，雪跟着就下来了。
1: Аңатар шолпан туып созылғандай өзіңнің мөлдірін ай.